hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

0: ovog vikenda puštamo muziku za sve koji kažu ovo je naša pesma.
1: Daj okreni taj ringi špilu moja glava.
0: I za one kojima je muzika način života.
2: Komšije će da me biju zbog prevrsnog rokerola, pominju mi familiju.
0: Ovog vikenda slušaj jednu pop, jednu rock pesmu na Naksi Nacionalu.

0: Najbolja muzička kombinacija.
1: Jedna pop,
0: jedna rock. Ovog vikenda
1: na Naksi Planeta Radiju.
2: A ove usne što neće ko pre da ljube se.
0: Najbolja muzička kombinacija.
1: Jedna pop,
0: jedna rock.
1: Ovog vikenda
0: na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Najbolja muzička kombinacija. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Yeah. Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: za one koji ovog vikenda putuju. I za one koji ostaju kod kuće. Jedan pop i jedan rock hit. Naizmenično. Samo na Naksi Nacionalu.
1: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstveno mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
3: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
4: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
3: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
5: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.

0: sledeće nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama.
2: I jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: U Global Preventu.
4: Sve vrste lekarskih uverenja.
3: Sistematski pregledi.
4: Specijalistički pregledi.
3: Ultrazvučna dijagnostika.
4: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
3: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
5: Opet prazna činija. I ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
6: Svrati do svog Gebi prodavca.
7: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija _SG i uverite se zašto nam veruju.
8: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
9: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
10: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
11: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinsko i komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Snaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 7 sati i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

0: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490. U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće, šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
0: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.

0: AMC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699 AMC Vision Academy.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
4: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
5: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
6: We'll be right back.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 8 sati i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radio.
3: Un espresso por moi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center. Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
3: Poliklinika Džinić. Oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija. Stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34. Telefon 021 500 490.
4: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.

0: u Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
3: Mr. Detailer Studio. Studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoprionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
4: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
5: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
6: Svrati do svog Gebi prodavca.
7: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao. Dostava non stop 6615 910.
8: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 9 sati i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

0: namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće, šape da poližeš.
1: Više kod tvog Gebi prodavca. Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
3: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
4: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.

0: iduće nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
4: Detalji čine dom udobnim. U suknu, bogat izbor uvoznih zavesa, reklamna cena samo 390 dinara, obični gužvani markizet visine 3 metra od 390 do 430, dekor zavese visine 1,5 metra samo 198, veliki izbor mebel štofa po niskoj ceni samo 290, novo u ponudi, bogat izbor materijala za draperije 2,80 m 690 dinara, kvalitetne tkanine sada još povoljnije. Sukno.
5: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Naksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

0: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca.
3: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
4: Hello.
3: Pizzeria. Ćao.
5: Ćao.
3: 6615 910.

0: Ovog vikenda puštamo muziku za sve koji kažu ovo je naša pesma.
1: Daj okreni taj ring i špilu moj glas.
0: I za one kojima je muzika način života.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

još vozi ista linija, autobus prazan, anđel zadnja linija.

Zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sne uvek lako

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
1: Ona reklama za MS Hermes u kojoj kažu da imaju sve vrste pića, pa ih za džad dostavljaju u vašu radnju, restoran, kafić, pa je najbolja i najeftinija i bla bla bla, već je brate dosadila. Ali provereno, reklama ne laže. MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523-381, sva pića sveta, MS Hermes.
2: Poliklinika, Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
3: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa, Matijević.
4: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
5: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
6: Više kod tvog Gebi prodavca.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
3: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija _SG i uverite se zašto nam veruju.
2: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
4: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

ti. Pojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: ovog vikenda najveći pop i rock hitovi u idealnom miksu. Idealnom miksu. Samo na Naksi Nacionalu.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99, do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199, sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Šta je to proletelo?
4: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
3: To ja zovem kućnom dostavom.
5: Ćao. 6 6 1 5 9 1 0.

0: treće nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
4: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.
5: Ovo svi znaju, ali ajde kažem. Sva pizza sveta, najbolje cene, besplatna dostava. Veleprodaja MS Hermes Gavrila Principa 18 523 381.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi Planeta Radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 13 časova i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

Omiljena kombinacija u gradu. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

0: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
1: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstveno mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
0: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.

0: Najbolja muzička kombinacija. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
1: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
2: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Studio Anđelija, za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
4: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. paulin.rs.

0: U Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
3: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 0606 615 0699 MC Vision Academy.
4: Agencija za nekretnine.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 15 časova i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: treća nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
4: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
5: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
6: Više kod tvog Gebi prodavca.
7: Mr. Detailer Studio. Studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio. Vlade Živanovića 2B.
8: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
9: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija _SG i uverite se zašto nam veruju.
10: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.

0: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: U Global Preventu
2: sve vrste lekarskih uverenja,
1: sistematski pregledi,
2: specijalistički pregledi,
1: ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent, Futoška 57, Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art, stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57, Veternik.
4: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao, dostava non stop 6615 910.
5: Agencija za nekretnine Kula, budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
6: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Naksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: za one koji ovog vikenda putuju. I za one koji ostaju kod kuće. Jedan pop i jedan rock hit. Naizmenično. Samo na Naksi Nacionalu.
1: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
2: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
3: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
4: Hello.
3: Pizzerija. Ćao. 6615910.
5: Taksi vožnju platiš brzo i lako karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
6: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: 17 časova i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje Novi Sad, najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
2: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.

0: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli dovoljno da budete slobodni? Ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
1: Kvalitetna tkanina ne mora da bude skupa. U suknu, pamučno platno širine 2,20 m, samo 330 dinara. Veliki izbor šarenog, jednobojnog i dečijeg pamučnog satena širine 2,40 m, samo 490. Magični damast, novi dizajni, širine 2,80 m, 590. Jednobojni i dizajnirani flanel širine 2,20 m, samo 490. Peškiri jedan komad, samo 230. Bogat izbor karo materijala za stolnjake, samo 290. Reklamna cena krepa širine 2,10 m 330. Češki damast reslovi samo 198 dinara metar. Ideje počinju kvalitetnom tkaninom. Sada po niskim cenama. Sukno.
2: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula.

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojem prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

omiljena kombinacija u gradu. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

0: vikenda puštamo muziku za sve koji kažu ovo je naša pesma.
1: Daj okreni taj ringiš pilu moj glav.
0: I za one kojima je muzika način života.
2: Merkončije će da me biju zbog prevrsnog rokerola. Gominju mi familiju.
0: Ovog vikenda slušaj jednu pop, jednu rock pesmu na Naksi Nacionalu.
3: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
4: Šta je to proletelo?
5: Pizza boy iz pizzerije. Ćao.
4: To ja zovem kućnom dostavom.
6: Ćao.
7: 6615910.
8: Svaki komad odeće ima svoju priču. Neka vaša dobra priča počne u suknu. Muški štof samo 390 dinara. Reklamna cena karo štofa 290. Američki Armani sateni svih boja i dizajna samo 590. Bogat izbor buklea, Chanela i svečanih materijala sa lameom. Somod dupla širina samo 390 dinara. Reklamna cena čipke 330. Skube, likre i trikotaže dizajnirana po reklamnoj ceni samo 290 dinara. Sašite više za manje novca. Sukno.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, u ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović, nestala je učenica, maloletna, Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena dana 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 892 4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.
0: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 20 časova.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Počinje Novi Sad najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
1: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
2: Razvozimo!
3: Pice, pice, pice. Pizzerija, čao. 6612 654.
1: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
4: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, u ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović, nestala je učenica, maloletna, Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena dana 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 892 4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.
1: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
5: Vidi šta sam

0: u Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: Zamislite sebe u budućnosti. Da li ste uštedeli do...

0: ste slobodni ili čekate da se stvari reše same od sebe? Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
1: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: sledeće nedelje u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte mu, slušajte Mojih 50 iduće nedelje od ponedeljka od 18 časova.
2: Mojih 50
0: samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021-444-000.
4: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop, pizzerija, ciao, dostava, non stop, 6615-910.

0: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 29. aprila 2026. godine u Novom Sadu, u ulici Bate Brkića bez broja, iz škole za specijalno obrazovanje dr. Milan Petrović, nestala je učenica, maloletna, Necić Dunja iz Novog Sada, starosti 15 godina, lice sa posebnim potrebama. Dunja je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. Na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put je viđena dana 1. maja 2026. godine oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064 892 4059. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.
0: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.

0: Tačno je 22 časa.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju. Naksi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

0: Šta je to proletelo?
1: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
0: To ja zovem kućnom dostavom.
2: Ćao.
3: 6 6 1 5 9 1 0.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

za one koji ovog vikenda putuju. I za one koji ostaju kod kuće. Jedan pop i jedan rock hit. Naizmenično. Samo na Naksi Nacionalu.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Pojačajte radio. Počinje novi 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

0: Naxi Planeta Radio 100,6 MHz. Izdavač Planeta 21.000 DOO za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa Export, Import i usluge Novi Sad, Srbija. Website radioplaneta.co.rs. Glavni odgovorni urednik Tanja Drakulić. Izvršavanje obaveza koje Planeta 21.000 DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000120.
1: Pizzerija, čao. 6612654.
2: Počinje Novi Sad najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda. Jedna pop, jedna rock. Na Naxi Planeta Radiju. Naxi.